مکلال مجھ سے گانا کشور کمار صاحب اور آشا جی کی آواز میں, اور یہ پسند تھی روہیت تاش کی. اور چوائس کنیکشن میں آخری پسند جو ہے وہ ہے شاہ رخ کی, اور فرام دا مووی تیرے نام, ایک کمال کا سا گانا جو ماحول کو کر دیتا ہے اور زیادہ خوشنما. سکھویندر سنگھ کی آواز, لگن لگی گیت, اور بس یہی تھا آج کا چوائس کنیکشن.